0: No. Ruská federace má k Evropě už nad Evropou, bych řekl, zlomila hůl a myslím si, že nastal čas jakéhosi konečného řešení. Nakonec o tom se dozvíme z toho, co vám teď pustím, co se všechno vlastně odehrává a co zveřejnil Vladimír Putin ve svém projevu.
1: Putin právě stál za rečnickým pultom vo Vladivostoku. Pred sebou mal sálu plnou světových lídrov, investorov a novinárov. A povedal niečo, čo by malo v Bruseli spôsobiť paniku. Povedal, že Rusko sa definitívne otáča preč od západu. Že budúcnosť ruskej ekonomiky leží na východe. A že Rusko bude budovať vlastný technologický priemysel, vlastné čipy, vlastnú umelú inteligenciu, vlastné lietadla. Bez západu, bez Bruselu, bez Európy. A medzi tým na fronte jeho generáli práve dosiahli niečo, o čo vám západné médiá sa neodvážia povedať. Ruskí vojaci prešli cez Dropiliu a vyšli na druhej strane mesta. A Orechov je takmer úplne obklúčený. Takže o tomto všetkom si dneska povieme. Takže poďme rovno k tomu Vladivostoku, pretože to, čo Putin povedal na tomto fóre, je podľa mňa zlomový moment. Moment, keď sa definitívne skončila éra, v ktorej Rusko sa snažilo byť súčasťou západného sveta. Putin hovoril o ruskej ekonomike, o jej budúcnosti, o investíciách, ale medzi riadkami hovoril o niečom oveľa väčšom. Hovoril o tom, že Rusko už nepotrebuje západ. Že ekonomika sa reorientuje na východ, na Čínu, na Indiu, na krajiny globálneho juhu a že tá reorientácia je nezvratná. A neboli to len slova. Hovoril o konkrétnych projektoch, o budovaní vlastného čipového priemyslu, o vývoji domácej umelej inteligencie, o novom ruskom civilnom leteckom programe, kde sa majú vyrábať lietadla bez západných komponentov, o kozmickom programe a systéme Razvet, o dopravnej infraštruktúre smerom na východ. A všetci kľúčoví ľudia ruskej ekonomiky tam boli. Siluanov, minister financií, Nabiulunová, šéfka centrálnej banky, Manturov, minister priemysla, podľa všetkého všetci tento smer nielen podporujú, ale aj aktívne realizujú. A potom prišlo to, na čo všetci čakali. Správy o plynovode Sila Sibíri 2. Podľa viacerých zdrojov sa Putin a Xi Jinping na samite Biškeku dohodli na posledných detailoch. A oznámenie malo prísť práve na tomto fóre vo Vladivostoku. Prečo je to také dôležité? Pretože Sila Sibíri je obrovský plynovod, ktorý má viesť z Ruska cez Mongolsko do Číny. A jeho spustenie by znamenalo, že Rusko definitívne nahradilo európsky trh s plynom čínskym. Že tie miliardy, ktoré predtým tiekli z Európy do Ruska za plyn, budú teraz tiecť z Číny. A pre Európu to znamená jednu vec, že dvere, ktoré Európa zabuchla, keď odmietala ruský plyn, sa už nikdy neotvoria. Pretože ten plyn pôjde na východ natrvalo a Európa bude musieť navždy platiť vyššie ceny za skvapalnený plyn z Ameriky, z Kataru, odkiaľkoľvek. Ale nikdy to nebude také lacné ako ruský plyn po plynovode. Nikdy. No a zamyslite sa nad tým, čo to znamená pre európsku konkurencieschopnosť. Nemecký priemysel, ktorý celé 10 ročia stal na lacnom ruskom plyne. Chemický priemysel, oceliarský priemysel, automobilový priemysel. Všetky tieto odvetvia fungovali vďaka lacnej ruskej energii a teraz platia dvojnásobok až trojnásobok. A ich čínsky a indickí konkurenti dostávajú ten istý ruský plyn za zlomok ceny. Brusel to vedel. Brusel vedel, že odstrihnutie od ruskej energie bude mať katastrofálne následky a urobil to. A teraz, keď Putin vo Vladivostoku oznamuje, že Rusko sa otáča na východ natrvalo, v Bruseli pochopili, že toto sa nedá vrátiť späť. Že rozhodnutie, ktoré urobili v roku 2022, bolo definitívne. A že Európa za neho zaplatí 10 ročia. Toto je ten moment, keď Európa pochopila, že prehrala. Nie na boisku, ale na energetickom trhu. A to je oveľa dôležitejšie. A kým Putin hovorí o budúcnosti ruskej ekonomiky, jeho generáli na Ukrajine práve dosiahli niečo, čo podľa mňa zmení celú dynamiku vojny. Dropilia. Mesto, o ktorom hovorím už týždne. Mesto, ktoré bránili brigády Azov, údajne najlepšie jednotky ukrajinskej armády. A dnes ráno prišli správy, ktoré potvrdzujú to najhoršie. Ruskí vojaci prešli cez celé mesto. Od východného okraja, kde vstúpili pred týždňami, cez centrum, cez západné štvrte až na druhú stranu. Vyšli na západnom okraji mesta. A viete, čo to znamená? Že mesto je de facto rozdelené na dve časti. Ukrajinské jednotky, ktoré ešte zostali, sú roztriešnené, nemôžu koordinovať obranu, nemôžu sa navzájom podporiť a každá z tých skupín je obklúčená zvlášť. Toto je klasická ruská taktika. Nedobijete mesto frontálnym útokom po uliciach, prerazíte cez neho, rozdelíte obrancov a potom ich zlikvidujete po častiach, presne tak, ako to robili v Mariupole, v Bachmute, Adiuke a teraz Dropili. A Bilecký a Prokopenko, velitelia Azovu, ktorých Zelenský pred pár týždňami postavil na čelo celej obrany Donbasu, nedokázali tomu zabrániť. Nedokázali zastaviť generála Ivanova. Profesionála s najvyšším vojenským vzdelaním a 10-ročnými skúsenosťami. Proti amatérom, akokoľvek odhodlaným, profesionál vždy zvíťazí a presne to sa stalo. A keď Dropila padne, a podľa všetkého padne v priebehu dní, Rusi budú mať pred sebou otvorený priestor. Za Dropilom nie sú žiadne pripravené obranné línie. Putin sám to údajne povedal. A vojnoví analytici to potvrdzujú. Rusi môžu ísť na sever k Truškovke, na západ k mestám, kde nie je žiadna organizovaná obrana. A podľa niektorých špekulácií by mohli smerovať k Lozovej, hlavnej zásobovacej základni pre celú ukrajinskú obranu v Donbase. Ak padne Lozova, celý Donbas je stratený. A to by bola katastrofa, ďaleko presahujúca stratu jedného mesta. A v Záporožskej oblasti je situácia rovnako zlá. Orechov je takmer úplne obklúčený. Za posledných 24 hodín ruské ministerstvo obrany oznámilo dobitie ďalších pozícií v okolí mesta. Zásobovacie cesty z juhu prerušené. Cesty zo severu pod dronovými útokmi. A Rusi podľa správ sa dostali aj na severozápadné prístupy k mestu, čo znamená, že posledná funkčná cesta zo Záporožia je ohrozená. Ukrajinská posádka v Orechove v pasci. Presne tak, ako som varoval pred týždňami. Zelenský odmietol stiahnuť vojakov, keď to ešte bolo možné. Odmietol urobiť organizovaný ústup a teraz sú tam uväznení. Bez zásob, bez možnosti úniku a s ruskou armádou, ktorá sa stiahuje okolo nich. A keď Orechov padne, Rusi budú kontrolovať celú južnú Záporožskú oblasť. A pred nimi bude len samotné mesto Záporožie na Dnepri. Štvrtý najväčší ukrajinský prístav, priemyselné centrum a symbol, ktorého strata by bola pre Ukrajinu existenčná. A toto sa deje súčasne. Dropilia padá, Orechov obklúčený, Nikolajovka pri Slaviansku pod útokom, Alexievka z polovice dobitá, Sumy pod rastúcim tlakom a nad Kyjevom každú noc drony a rakety. A Západ? Západ hovorí, že Rusko prehráva. Západ hovorí, že ukrajinská armáda má iniciatívu. A Západ hovorí, že ruskí vojaci žijú 35 minút. Príbeh, ktorý, ako sme si povedali v minulom videu, pochádza z anonymného telegramového kanála a zopakoval ho dokonca aj šéf CIA. Ale poďme ďalej, k tomu, čo sa deje nad Kyjevom, pretože tam sa situácia mení spôsobom, ktorý bude mať obrovské dôsledky pre nadchádzajúcu zimu. Kyjev je teraz viac ako týždeň pod nepretržitými útokmi. Každú noc, čoraz viac aj cez deň. Prúdové drony Geran 4 a 5 a pravidelné masívne raketové údery, Iskandery, Cirkony, Kalibry, severokorejské KN-23. A ministerstvo obrany oznámilo, že masívne údery na energetickú infraštruktúru sa ešte len chystajú. To, čo sme videli doteraz, boli útoky na sklady, logistiku a priemysel. Energetika zatiaľ dostávala menej pozornosti, ale to sa teraz zmení. A stav ukrajinskej energetiky je katastrofálny. Výroba na pätine predvojnovej kapacity. Tepelné elektrárne opakovane zasiahnuté. Rozvodne poškodené a ak Rusi spustia koncentrovanú kampaň špecificky na to, čo zostalo, výsledok bude totálny kolaps. Minulú zimu boli výpadky elektriny v Kyjeve dlhé hodiny denne a vtedy bol systém v lepšom stave. Teraz bude horšie, no oveľa horšie. A keď nemáte elektrinu, nemáte ani vykurovanie, pretože moderné plynové kotle potrebujú elektrinu na čerpadlá a riadenie. Takže aj keď plyn ešte tečie, bez elektriny sa nedá kúriť. A tu je kľúčový bod. Tri tajné dekrety, o ktorých som hovoril v minulých videách, môžu byť práve tou právnou základňou na rozšírenie úderov. na útoky na infraštruktúru, ktorá doteraz nebola cieľom, na eskaláciu, na ktorú Západ nebol pripravený. A medzi tým Rusi vyvíjajú novú lacnú riadenú strilu Dante. Plán je vyrábať 10 000 ročne, takže lacná, jednoduchá, na mäkšie ciele ako transformátorové stanice a rozvodne. Presne ten typ infraštruktúry, ktorý drží energetický systém Ukrajiny nad vodou. A k tomu zásoby 7 000 dronov Garand s výrobou, ktorá stále rastie. A nové varianty orešníka a väčších balistických systémov, ktoré ešte ani neboli nasadené. Rusi majú obrovský arzenál, ktorý ešte nepoužili, a ak Putin rozhodne, že je čas ho použiť, dôsledky budú zdrvujúce. A v celom tomto kontexte sa pozrieme na to, čo Putin povedal vo Vladivostoku o samotnej vojne. Pretože okrem ekonomických tém hovoril aj o Ukrajine. A jeho tón bol tvrdší ako kedykoľvek predtým. Hovoril o tom, ako Západ celé roky klamal. O rozširovaní NATO, o minských dohodách, o istanbulskej dohode, ktorú Západ sabotoval. A hovoril o tom, že Rusko sa už nenechá oklamať. Že budúce dohody budú na ruských podmienkach, alebo nebudú vôbec. A medzi riadkami hovoril o niečom, čo podľa mňa naznačuje ďalšiu fázu vojny. Hovoril o tom, že ciele špeciálnej vojenskej operácie budú dosiahnuté, všetky ciele. A hovoril o bezpečnosti Ruska v dlhodobom horizonte. Čo v praxi znamená, že Rusko sa neuspokojí s Donbasom. Že bude pokračovať, kým nebude presvedčené, že z Ukrajiny už nehrozí žiadne strategické nebezpečenstvo. A čo to konkrétne znamená? Zmena režimu v Kieve. Demilitarizácia celej Ukrajiny a možno aj územné zmeny, ktoré idú ďaleko za hranice toho, čo bolo doteraz diskutované. A Medvedev, ako vždy, bol ešte priamejší. Hovorí otvorene o tom, že celá východná južná Ukrajina sa vráti k Rusku. Že v Kieve bude proruská vláda a že, toto je nezvratný proces. A medzi tým diplomatická situácia je mŕtva. Peskov povedal, že mierové rokovania sú pozastavené. Lavrov zabuchol dvere vatikánskemu vyslancovi. Radcliffe sa vrátil z Moskvy s prázdnymi rukami a každý návrh, ktorý Západ predloží, Putin označí za exotický. A Západ na to nemá odpoveď, pretože Západ nemá čo ponúknuť. Interceptory neexistujú, peniaze dochádzajú, Ukrajina dostala len 13 zo 49 slúbených miliard a na fronte sa všetko rúca. A poďme sa ešte pozrieť na to, čo sa deje v Sumskej oblasti. Pretože tam sa vývoj zrýchluje spôsobom, o ktorom sa Západe takmer vôbec nehovorí. Rusi systematicky dobíjajú jednu osadu za druhou pozdĺž hranice. Spájajú svoje enklávy do súvislého pásu kontrolovaného územia. A postupne sa dostávajú do pozície, z ktoré môžu zaútočiť na samotné mesto Sumy. A prečo sú Sumy dôležité? Pretože ležia na cestách ku Kievu aj k Charkovu. Ak chcete dobiť Charkov, logicky najprv dobijete Sumy. A ak plánujete postup na Kiev, Sumy sú tiež na ceste. A správy o budovaní ruských síl v Brianskej oblasti, ktorá priamo susedí s Černihivskou oblasťou, naznačujú, že Rusi sa pripravujú na operácie, ktoré idú ďaleko za Donbas. A Zelenský sám to povedal. Povedal, že po Donbase pôjdu na Kiev. Sily z Brianskej oblasti stúpia do Černihivskej, sily v Charkovskej a Sumskej oblasti sa aktivizujú a cieľom bude hlavné mesto. A teraz sa pozrime na niečo, o čom sa nehovorí takmer vôbec. Na stav západných armád. Pretože toto je podľa mňa kľúčové pre pochopenie toho, prečo je Brusel v koncoch. Západ vyčerpal zásoby munície. Americká fabrika za 500 miliónov dolárov nevyprodukovala ani jeden granát. Európska produkcia je hlboko pod slúbenými cieľmi. Rakety protivzdušnej obrany neexistujú. Patrioty sú na dne a o raketách Storm Shadow a Scalp som hovoril v predošlých videách. Británia dala Ukrajine výkresy, čo je v podstate priznanie, že rakety došli. Brusel je v koncoch nielen vojenský, je v koncoch ekonomický, energetický, finančný a teraz aj strategický. Pretože Putin po Vladivostoku práve oznámil, že Rusko sa otáča na východ. Natrvalo. A dvere, ktoré Brusel zabuchol, sa už neotvoria. A čo robí Západ v odpovedi na toto všetko? Na samite G20 sa Európania odmietli odfotiť s ruským ministrom financií. Kým sa im rúcajú dlhopisové trhy a zásoby plynu sú na kritických úrovniach, európski ministri riešia, kto bude stať vedľa koho na fotografii. A toto je podľa mňa ten najväčší problém, že Západ stále nežije v realite. Stále si myslí, že gesto symbolicky odmietavý postoj je náhradou za skutočnú politiku. Že ak sa neodfotíte s Rusmi, nejako ste ich potrestali. Že ak poviete, nepristúpime na kompromis, nejako ste zvíťazili. A medzi tým Putin sedí vo Vladivostoku, podpisuje dohody s Čínou a Indiou, jeho generály dobývajú mesta, jeho drony ničia Kiev a jeho diplomati odmietajú hovoriť s kýmkoľvek z západu, pretože nemusia. Toto nie je pozícia sily na strane Bruselu, toto je pozícia absolútnej slabosti maskovanej prázdnymi gestami. A India medzi tým kúpuje ruskú ropu na historickom maxime, viac ako 2,5 milióna barelov denne. Čína pokračuje v masívnom dovoze a ani jedna z týchto krajín sa neodhodlá podporiť západné sankcie. A viete prečo? Pretože im nikto nedokáže to prikázať. India má 1 400 miliónov obyvateľov. Čína má taktiež 1 400 miliónov. Sú to suverené krajiny s vlastnými záujmami a ich záujmom je lacná energia, nie podporovanie západnej politiky, ktorá im nijako nepomáha. A Bessent, americký minister financií, hrozí sekundárnymi sankciami. Hovorí o ekonomickom The Day proti Iránu. Ale aj čínsky hovorca a indický minister zahraničia jasne povedali, nespolupracujeme. A čo urobí Amerika? Zavede sankcie proti Indii a Číne? Proti krajinám, na ktorých závisí celá americká ekonomika? Toto je slepá ulička, všetci to vedia. Okrem tých, čo robia rozhodnutia v Bruseli. A medzi tým na Ukrajine pokračuje dronová ofenzíva proti Rusku. Ale stále sa ukazuje ten istý vzorec. Obrovské počty dronov, obrovské náklady a minimálne výsledky. Rusi zostreľujú podľa vlastných ukrajinských analytikov viac ako 95% dronov. Protizdušná obrana sa neustále posilňuje. Veže so systémami Panzer okolo Moskvy. Lietadlá včasného varovania A-50 vrácané do služby. Stíhačky MiG-31 následné na lov raket Flamingo. A rušenie Starlinku, ktoré podkopáva ukrajinskú schopnosť riadiť drony. A na druhej strane Ukrajina nemá protizdušnú obranu. Drony Geraň krúžia nad Kievom každú noc bez odporu. Rakety Iskander dopadajú na ciele bez jediného pokusu o zásah. A Zelenský prosí Západ o interceptory, ktoré Západ jednoducho nemá. Toto je asymetria, z ktorej nie je úniku. Ruská obrana sa posilňuje, ukrajinská obrana neexistuje a žiadne množstvo dronov za $60,000 zo strelných gulometví za pár centov toto nezmení. A čo sa týka blokády v černomorských prístavoch, tá pokračuje s nezmenšenou intenzitou. 70 obchodných lodí stojí v rumunských vodách, odeské prístavy sú pod dennými útokmi a Rusi rozširujú útoky aj na dunajské prístavy, cez ktoré sa Ukrajina pokúšala obísť blokádu. Ukrajinský poľnohospodársky sektor je v kolapse. Farmári nemôžu exportovať, nemajú hnojiva, majú nedostatok nafty. A oceliarský priemysel je v rovnakej situácii. Najväčšia oceliareň v Krivom rohu je podľa správ vyradená z prevádzky. A v obchodoch sa objavujú prázdne police, nielen v Kieve, teraz už aj v Love. V meste stovky kilometrov od frontu a The Economist píše o možnom masívnom exode z ukrajinských miest v zime. Toto je realita a toto je dôvod, prečo hovorím, že Brusel je v koncoch. Pretože čo môže Brusel v tejto situácii urobiť? Poslať viac peňazí? Ukrajina dostala len štvrtinu toho, čo jej slúbili. A vlastný bývalý minister Kuleba povedal, že strop bol dosiahnutý. Poslať viac zbraní? Zásoby sú vyčerpané. Interceptory neexistujú. Granáty sa nedajú vyrobiť v dostatočnom množstve. Rokovať s Ruskom? No Rusi už odmietajú. Lavrov zabuchol dvere, Putin označuje návrhy za exotické a Pesko hovorí, že rokovania sú pozastavené. A medzi tým Putin vo Vladivostoku oznamuje, že Rusko ide vlastnou cestou. Na východ, preč od Európy, s Čínou, Indiou a zvyškom sveta. A Európa? Európa sa odmieta fotografovať s ruským ministrom na samite. A myslí si, že tým niečo dosiahla. A viete, čo je na tom celom tom Putinovom prejave vo Vladivostoku pre mňa najvýračnejšie? Ten tón. Nie agresívny, nie hrozivý, ale pokojný, sebavedomý. Tón človeka, ktorý už vie, že vyhráva. A ktorý nepotrebuje nikoho presviečať, len konštatuje fakty. Ide na východ, buduje vlastný priemysel, podpisuje dohody s Čínou a medzi tým jeho armáda prechádza cez ukrajinské mesta a jeho drony lietajú nad Kievom. Porovnajte to s tónom z Bruselu. Nervóznym, defenzívnym, plným prázdnych gest a slovov, ktoré nedokážu splniť a pochopíte, kto je v koncoch. Toto je realita a tu vám v hlavnom spravodajstve nepovedia, ale tu o nej budem hovoriť. Ak sa vám video páčilo, dajte mi prosím like, zdieľajte ho ďalej a napíšte do komentárov, čo si o celej situácii myslíte.
0: Jo, tak. takhle to prostě je. To bylo zhrnutí, které jsem vám chtěl zprostředkovat, protože bylo velice, velice zajímavé. Já bych tomu ještě doplnil pochopitelně to, co se děje v Hormuzu. Takže americké lodě námořní, zejména letadlové lodě, protože jim rozsekali infrastrukturu, Iránci na mnoha místech tam poblíž, takže si tam navezli letadlové lodě. Letadlové lodě jako takové v podstatě nejsou nijak, bych to řekl. Oni sami o sobě jsou vlastně prostředek pro ta letadla, ale na to, aby se bránili, na to potřebují okolo sebe ty další lodě, které jim to zabezpečují. Na letadlové lodě se většinou útočí nízkoletícími raketami, které vlastně vyřizují ty lodě, které chrání, ta eskadra lodí, které chrání tu letadlovou loď, protože letadlová loď, jak jsem řekl, je plovoucí letiště, nikoli nějaký bojový křižník. Protože Američani začali dělat blokádu a začali určovat, kdo propluje a kdo nepropluje, začali tedy blokovat v podstatě ty lodě, které chtěli Iránci propouštět. Víme, že je propouštěli řádově 5-10% toho, co běžně projíždělo, tak ta lodní blokáda rovná se válce. Takhle to je prostě v tom lodním právu, jako kdyby. Čili ten, kdo provádí blokádu, tak je ve válce. Iránci to vyřešili tak, že začali útočit na letadlové lodě jiným typem raket, to znamená ne rakety, které letí a kopírují horizont a letí nízko a jsou vlastně předmětem snadného odlovení těma loděma, které chrání letadlovou loď, ale prostě útočí vertikálně, to znamená používají rakety, které ten útok provádí vertikálně do té velké ohromné plochy té letadlové lodi. Několika fotbalových hřišť se dobře trefuje, že jo. No, oni tu loď nepotopí sice, ale ta loď přestane sloužit účelu a musí odplout. A když odplouvá, tak musí odtáhnout i s těma, co jí chránějí. Takže mě jak to válčení na Ukrajině, tak i v tom Hormuzu mně prostě přijde jako odhalování těch nejslabších míst toho, kam se to složité válčení jako dostalo. Protože pořád se vyvíjely sofistikovanější stíhačky, sofistikovanější pozemní vozidla, jako jsou tanky, já nevím co všechno. A vlastně nakonec se ukázalo, že levnými drony můžete zlikvidovat tank, který je nepoměrně dražší. Že na rozdíl od všeho ostatního, tak ten dron můžete nechat číhat ve vzduchu a když nějaký cíl zmonitorujete, tak ho můžete likvidovat několikým způsobem. Třeba tankem, který stojí v bezpečí za lesem, nikdo vám ho nezestřelí, nikdo ho nezaměří a on střelí potom cíly, protože si ho zaměří, nebo nějakou jinou řízenou raketou a podobně. Takže, nebo dronem kamikadze. Zjistilo se, že když Ukrajinci postavili protivzdušnou obranu i proti dronům, který lítají maximálně 400 km za hodinu rychlostí, tak prostě Rusové vyvinuli drony s raketovým pohonem, který lítají 600 a rychlejc. A jsou zase v hájích. Čili mně to přijde jako válka kutilů proti válce vědátorů. Jo. Zatímco vědátoři vymýšlí to nejdražší na světě, co existuje, to nejdražší na planetě, co existuje, tak se jim do toho trefujou kutilové prostě jednoduchýma normálníma prostředkama. Takhle, kdyby u toho neumírali lidi, jo, tak je to docela zábavný. Bohužel u toho umírají lidé a proto to postrádá ten prvek té zábavy, ale když se nad tím zamyslíte, tak Iránci prostě vymyslí to, že sejmou raketovou loď, sejmou letadlovou loď prostě způsobem, který je primitivní. Oni nepotřebují potopit, aby tam měli ještě ucpaný hormuz železem. Oni prostě tu loď poškodí, vyřadějí z toho, co vlastně má dělat, čili má poskytovat plovoucí letiště. A ona musí odtáhnout. Jo. Jeden zásah, a to je zase, vědátoři prostě vymysleli vojenčtí, že na tu loď se bude útočit takovým způsobem. S horizontálními nějakými raketami, který letějí po horizontu. A tak se na to všichni soustředili a zapomněli na vynalezavost prostě Peršanů, který si řekli, no tak jestli letadlová loď, odkud je nejvíc vidět? No je nejvíc vidět z vesmíru, takže není problém ji čínskýma radarama ji prostě zaměřit. Na dirigovat tam jednu raketu, která tam udělá v té palubě díru, která nejde zadělat jen tak a tečka. Ať si to odtáhnou do svého doku a tam si to můžou opravovat. Chytrý, ne? To se mě na těch Perčanech hrozně líbí. No nic, tak to jenom, jak to vypadá v Hormuzu, takže ne, tam kontrolují Američani, ale Americe bylo poškozeno několik lodí, které byly tou výspou loďstva, lodě, které jaksi deklarovaly tu americkou mariňáckou nadvládu nad mořem, jo. Tak jim to poslali prostě do jetele. Dobrý. Já si myslím, že nic lepšího se tam nedá k tomu říct.

0: Dobrý deň, priatelia.
1: Som rád, že Miloš Zverina, že Slavica, že vy samotní ste súčasťou toho, čo sa dnes začína v spoločnosti stále intenzívnejšie objavovať. A je to znovu zrodenie našich túžob a ambícií po tom, aby sme sa dokázali zjednotiť v tých najzákladnejších a najzásadnejších možných intenciách, a tie sú naše korene. My sme boli od dávna v smere Drang nach Osten vedení k nášmu vlastnému deštruovaniu schopností spojiť sa, byť adekvátnym konkurentom a adekvátnym partnerom v tom medzinárodnom, slovenskom, slovanskom, geopolitickom, geostrategickom dialogu. Toľko na úvod a začnem, a pôvodne som chcel začať s takýmito slovami. Štúr je antisemita. Vajanský je zaprdený hlupák. Štúrovci sú obmedzení, píšuci nezmysly, hlúposti. Celá štúrovská generácia, celé Slovensko je národ antisemitov, pretože nerozumie, nechápe, je obmedzené, tupé a nevzdelané. Toto všetko sú, prosím vás pekne, súčasné odozvy na to, akým spôsobom sa snažíme upriamovať pozornosť na fundamentálne piliere našej identity. Fundamentálne piliere našej identity sú deštruované indoktrináciou už na základných školách, kde sa dejiny prepisujú, kde sa dejiny falzifikujú, kde dejiny podliehajú deštrukcii síl, ktoré už vo svete dávno znamenajú síly, ktorým hovoríme románsko, germánske, anglosaské, iberské, akékoľvek iné, len nie slovanské. A tie slovanské sú od 19. storočia považované za čosi menej hodnotné, za čosi zvrátené, za čosi, čosi nezasluhuje našu pozornosť. Nie sú adekvátne tým silám a tým schopnostiam, ktoré dnes projektujú do verejného diskurzu, do verejnej rozpravy, svoju predstavu a ideály o tom, aká bola Európa. O tom, že bola vzdelaná, o tom, že existovala renesancia, baroko, že existovali všetky izmy, len nie pre Boha ten izmus, ktorý je nám vlastný v rámci východoslovanskej, teda východorímskej ríše, ktorá bola z veľkej časti aj slovanskou ríšou, byzantskou ríšou a podobne. Hovoria o tom ľudia, ktorí píšu dnes intenzívnejšie, ľudia, ktorí zásadným spôsobom začínajú sa venovať histórii a prehodnocovaniu histórie v zmysle nových historických tendencií. Tí historici píšu napríklad aj pre časopis Zema Vega, sú prítomní aj v tom súčasnom dnešnom diskurze, ako napríklad pán Timura. Ja som veľmi vďačný aj Emilovi Pálešovi, ktorý tu je, a mnohým ďalším, ktorí boli predo mnou, že sa zúčastňujú takýchto podujatí, ktoré majú za úlohu viesť nás, prebudzať v nás to, prečo máme byť na svoje korene, na svoju pointu, na svoju podstatu hrdý. Pretože bez takejto hrdosti, ktorá je zámerným spôsobom infikovaná a už, ako som povedal, indoktrinovaná v rámci vzdelávacieho edukačného systému, či to základnej školy alebo univerzity, dnes dochádza k zásadnej devalvácii hodnot a kultúry. Devalvácii v zmysle tej, že dnes máme študentov, ktorí volajú po akejsi náprave, volajú po organizovaní protestov, ktoré sú proti korupcii, ktoré sú proti, povedzme, témam, ako je Bašterná, ktoré sú pre vyšetrenie tém, ako bola Gorila. Ale keď sa v skutočnosti ukáže, že tí študenti v skutočnosti nevedia, proti čomu bojujú, tak vtedy sa odhaluje pravda v tom pravom slova zmysle. To znamená, že tú pravdu samozrejme vlastnia tí, ktorí vlastnia médiá. Dnes koniec koncov veľmi dobre viete, že médiá sú v rukách veľkej Big Five alebo Big Six, ktorú majú v rukách opäť privátne skupiny ľudí. To nie je predsa žiadne tajomstvo ani žiadna konšpiračná teória, ak hovoríme, že dnes sa správy nie len, že produkujú, falzifikujú, ale aj vyrábajú. Vyrábajú sa v prostredí spravodajských agentúr. Opäť je to veľká štvorka, z nich je najpodstatnejší alebo najrelevantnejší Associated Press a Reuters Thomson. Obe tieto giganty, konglomeráty medzinárodného spravodajského sveta majú v rukách sionistické, medzinárodné sionistické skupiny. Ak hovoríme o medzinárodnom sionizme, opäť zdôrazňujem, veľmi zdôrazňujem, to nie je v žiadnom prípade ani náhodou náš boj alebo odpor voči židovskému etniku, židovskej kultúre a náboženstvu. Naopak, vravíme o tom, že sionizmus ich zneužil. Zneužil ich aj v druhej svetovej vojne, pretože z nich vyrobil obete, za ktoré sa skrýva tá najodpornejšia sila, ktorá dnes drancuje svet, tak ako to bolo v prvej, druhej svetovej vojne a tak ako to je dnes. A opäť sú tí, ktorí najviacej na tom strácajú, ktorí najviacej krvácajú Slovania. Ak sa pozriete na druhú svetovú vojnu a počet obetí od 50 do 75 miliónov obetí, tak 35 miliónov 300 tisíc alebo okolo 30 miliónov z toho tvorili Slovania. Stále je tu tá tendencia Drang nach Osten, toho vyvlastňovania teritória, ktoré patrí Slovanom, jeho patriarchálnemu svetu, jeho identite, jeho schopnosti budovať mierumilovný svet, obhospodarovať pôdu. Slovania boli vždy o tom, že pôda a krv. Ale nikdy neboli o tom, že by sa snažili tyranizovať, terorizovať a agresívnymi postupmi zaberať cudzie územia a participovať na tom, že ich budú žmýchať, že ich budú akýmkoľvek spôsobom zneužívať. Podobne ako to bolo v prípade z ich smerom k nám. Ja som si doniesol zo pár citácií, ktoré z môjho pohľadu je dôležité, aby tu dnes odzneli. Ešte predtým, ale sa vrátim aj k tomu, že dnes ich technológiou, myslím, aby sme si ujasnili ešte, že kto sú oni a my. Oni sú tí, ktorí dnes majú mediálnu moc. Pretože nech spravíme čokoľvek, nech sa rozprávame akokoľvek, nech budujeme akékoľvek podujatia vrátane dnešného, máme mizivú možnosť alebo šancu, aby sa o tom dozvedela adekvátna skupina ľudí. To kritické percento sa vytvorí len vtedy, ak vytvoríme podmienky k tomu, aby sa dozvedeli napríklad aj o dnešnej konferencii, aby sa dozvedeli o tom, že sú a existujú síly, ktoré majú zásadne iné tendencie a zásadne iné ciele ako tie, ktoré sa verejne prezentujú v médiách. Preto už od roku 2015 som jedným z tých, ktorí sa snažia presvedčiť, či už partnera v Čechách, konkrétne začalo to v Prahe, partnerov v Moskve, ale aj partnerom v rámci nášho slovanského sveta, aby sme dokázali vybudovať prostredie pre inštitúciu veľkého kultúrneho a samozrejme s tým spojeného aj mediálneho slovanského, všeslovanského domu, ktorá by bola schopná reflektovať všetky problémy, problematiky, udalosti, správy, komentáre a to všetko, čo vytvára ten dnešný svet médií a premietania médií v rámci, povedzme, spravodajstva, v rámci toho, čo nám vytvára naše vedomie. Pretože darmo tu budeme my, ktorí sme o niečom presvedčení, premietať a diskutovať a utvrdzovať sa v tom. My sme viac menej oboznámení, viac menej sme zoznámení so skutočnosťou. Pre nás je najdôležitejšou penetrácia do prostredia, ktoré je mimo rámca nás, ktorí si určité veci uvedomujeme, určité súvislosti sú nám jasné. My potrebujeme oslovovať ďalších ľudí. A preto vravím, že kým budú v ich rukách len ich médiá, ktoré zásadným spôsobom prekrúcajú, manipulujú, alebo do veľkej miery len podivným spôsobom interpretujú tú skutočnosť, tak ťažko sa niekam dostaneme. Práve preto som aj v rámci Všeslovanského zjazdu v spoločnosti našej slovanskej delegácie v Moskve hovoril, a budem na tom intenzívne pracovať ďalej, aby sme vytvorili prostredie nadšenia, povedzme, pre investorov, pre akékoľvek subjekty, ktoré sú ochotné, schopné, nadšené participovať na tom, aby sme vytvorili veľké médium, ktoré je schopné, ochotné a potentné konkurovať tej veľkej mediálnej peťke, ktorá je v rukách Rothschildovského sionizmu. Dnes sa hovorí o tom, že sú tu nejaké konšpiračné teórie, alebo že teda všetko to, čo je zametané mimo ten oficiálny diskurs, je zosmiešňované, hanobené, tupené a tak ďalej. Dovolím si vám prečítať teraz krátku citáciu z roku 1961 a tú citáciu predniesol v hoteli Astor Villa prezident Spojených štátov John Fitzgerald Kennedy. Celosvetovo sme postavení pred jednoliatú a bezohľadnú konšpiráciu, ktorá sa spolieha predovšetkým na tajné prostriedky pre rozširovanie sféry svojho vplyvu. Na infiltráciu namiesto invázie, na prevraty namiesto volieb, na zastrašovanie namiesto slobodnej voľby, na partizánov v noci namiesto armády vo dne. Je to systém, ktorý odviedol rozsiahle ľudské a materiálne zdroje na vytvorenie hustej siete, vysoko účinnej mašinérie, ktorá spája vojenské, diplomatické, spravodajské, ekonomické, vedecké a politické operácie. Jej prípravy sú skryté, nie verejné. Jej chyby sú ututlávané. Neobjavia sa na titulných stranách. Jej odporcovia sú umlčiavaní, nie velebení. Toto sa dialo v roku 60. A tieto slova, tieto výstupy, o ktorých hovoril Kennedy, nie sú výstupmi nejakých pometených konšpirátorov z nejakých podivných webových stránok. Iste mi dáte za pravdu, že sú to slova človeka, ktorý bol v rámci vlastnej domácej politiky, situácie, bezpečnostnej situácii Spojených štátov, ale aj v rámci medzinárodnej politiky alebo geopolitiky veľmi dobre zainteresovaný a veľmi dobre informovaný. Ak tieto slová niekto považuje za bludy, konšpiráčne a podobne, tak je mi ľúto, ale je to pravda. Je to pravda, pretože tú pravdu potvrdzuje história. Nehovoriac o tom, že existuje x zdrojov, z nich pravdepodobne 99% používa napríklad Zemavek, ktoré pochádzajú výhradne z teritória západných krajín alebo z prostredia, povedzme, aj Blízkeho východu, ako Izrael a denník Haaretz, Globe, Jerusalem Post a podobne. Z prostredia týchto denníkov, nie z prostredia prokremelskej propagandy alebo čohokoľvek, čo sa nám snažia nahovoriť, dnes prichádzajú správy a informácie, ktoré sú relevantné a ktoré my sa snažíme tiež premietať do toho verejného diskurzu. Keď si dnes pozriete a prečítate a stretávate sa s tým, akým spôsobom a akou technológiou narába v rámci médií tá druhá strana, už som spomínal študenta, ktorý ani nevie, proti čomu protestuje a dostal sa do čela protestov, tak je vám jasné, akú silu v rámci toho verejného diskurzu, v rámci politiky, v rámci rusofóbie, v rámci slovanofóbie zohrávajú média, veľmi výrazným spôsobom ovplyvňované obsahom, kontentom, ktorý dodávajú mimovládne organizácie. Mimovládne organizácie sú dnes tou najodpornejšou silou, ktorá pôsobí na rozvrat a deštrukciu našej, a nie len našej, ale aj slovanskej kultúry, pretože z 99% sú vlastnené a financované prítokou kapitálu z rúk medzinárodného sionistického hnutia. Ak som spravil zhruba 320 dielov mlčania, ktoré boli vysielané v celoštátnom alebo celoplošnom rádiu Viva, kedysi v roku 2002 až 2003, tak neprišla ani jedna jediná sťažnosť na radu pre vysielanie retransmisiu z jednoho jediného dôvodu. Pretože sa nebolo o čo oprieť. Ak by tam našli jednu jedinú maličkú drobnosť, ktorá by založila skutkovú podstatu trestného činu, tak by už dávno konali. Jeden jediný krát sa obrátil na radu a pre vysielanie retransmisiu jeden sťažovateľ, ktorý sa sťažoval na to, že som si dovolil spomenúť, že v roku 1917 v rámci prvej sovietskej vlády Sovnárkom a prvej tajnej služby Čeka bolo nadpriemerné zastúpenie práve židovskej populácie, ktorá v Rusku vtedy netvorila ani 2%. Napriek tomu v týchto organizáciách to bolo viac ako 80%. Z tohto titulu som teda bol vyzvaný na radov pre rozhlas a vysielanie, aby som podal vysvetlenie. To vysvetlenie sme podali a tá žiadosť bola samozrejme okamžite zmietnutá zo stola. Dnes sú ľudia ako ja, neberiem to osobne, ja sa na tom bavím, ale dnes sú ľudia ako ja a podobní predmetom útokov a dokonca podávania trestných oznámení za to, že citujeme Štúrovcov. A potom vidíme Štúra v gardistickej uniforme. Štúra, ktorý je pilierom našej kultúry, Štúra, ktorý nebol len literátom, ako sa deti väčšinou učia na školách, ale bol aj organizátorom ozbrojeného povstania v 48. A ktorý bol aj politikom, veľmi výrazným politikom v rámci Uhorského snemu. Čiže v ňom, ako prototype slovenskej identity a práva na národné sebaurčenie, sa snúbia všetky možné atribúty, aké by mal mať dnešný politik, ktorých ale na Slovensku nie to. Pozrite sa, ako vyzerá politický stav v našej krajine. Máme tu Kisku, ktorý nevie ani rozprávať, musí mať všetko z papiera. To nie je politik, to je najväčší babrák, aký mohol byť na pozícii hlavy tohto štátu. Jeho politická neschopnosť a negramotnosť, žiaľ, determinuje našu slovenskú schopnosť integrácie v rámci slovanského sveta a vyváženej politiky aj v rámci, povedzme, Ruskej federácie. Ja patrím ku generácii, ktorá zažila Sovietsky zväz, ako mnohí z vás, keď sa na vás pozerám, a ktorá nikdy nebola nadšená tým, že by sme mali byť bratia na večné časy a spájať svoju identitu s heslami, že máme byť podriadení akémukoľvek impériu. Nie. Vždy som vravel o tom a vždy cítim tak, že máme byť svojbytnou, suverénou krajinou, ktorá ale bude schopná integrácia partnerstva s tými, ktorí ju považujú za rovnocenného partnera. Ak sa pozriete dnes na tie transatlantické hodnoty a štruktúry, sú zadefinované úplne jasne. Pozrite sa na rok 1938 a Mníchov. Tí mladší možno nevedia, pripomeniem. Mníchovská zrada bola prvým citeľným vrazením noža do slovanských krajín, do slovanstva ako takého, pretože začala porciovať Slovensko. A samozrejme tí, ktorým hovoríme spojenci, nemali žiadny problém s tým, že to Slovensko, Československo vtedajšie obetujú. Bola to prvá krajina, ktorá pocítila ten Drang nach Osten idealizmus, ktorý už pretrváva, sedimentuje od stredoveku. Pozrite sa na spojenectvo transatlantické teraz. Máme Epic Shelter. Epic Shelter je program, ktorý vyvinul Edward Snowden, ktorý mal pôvodne zachytávať a filtrovať určité spravodajské agentúry NSA, CIA, FBI informácie, ktoré zhromažďovali dáta. Dnes vieme, že najsledovanejšou z tých krajín sú Spojené štáty. 3,5 miliardy informácií alebo teda dát pretieklo. Z Ruska 1,5 miliardy. Sú to práve spojenci, tak ako v 38., ktorí sledujú spojencov. Vidíte, ako vyzerá Frankfurt, vidíte tam tú základňu, ktorá nehorázným spôsobom, bezprecedentným spôsobom sleduje, šmíruje, fízluje vlastných ľudí a ľudí, ktorým hovoríme spojenci, ľudí, ktorí oni hovoria spojenci. Toto je podoba spojenectva, toto je podoba transatlantických hodnôt. No ale ja takú hodnotu neuznávam. Bohužiaľ, je mi cudzia. Je mi cudzia tak ako šmírovanie, ktoré je postavené nad všetko možné, ako udávanie, ktoré dnes legitimizujú občanov ako, ani nechcem konkrétne mená vyslovovať, ktorí sa stávajú dnes občanmi Európy za to, že robia túto činnosť. Je mi to z duše odporné. Aby som vás nezdržoval, už máte toho za celý deň určite dosť. Môžem vám prečítať výzvu, ktorú som sformuloval a ktorú sme spolu so slovenskou delegáciou prezentovali v Rusku. Samozrejme, že to nestačí. Jedna prezentácia v Rusku je len začiatok. Tam išlo najmä o to, aby sme boli schopní vygenerovať kontakty. My s Milošom sa budeme snažiť v blízkej dobe sa stretnúť s adekvátnymi partnermi na ruskej strane, na strane slovanského sveta, lebo to nie je samozrejme len o Rusku. Sú tu obrovské problémy na Balkáne, ktoré treba riešiť. Sú tu problémy animozity Poľska a Ruska, ktoré treba riešiť. Sú tu lži o Srebrenici, ktoré treba riešiť tým, že o nich budeme hovoriť. Sú tu lži o Katyni, ktoré treba riešiť a budeme o nich hovoriť, pretože sa to samozrejme nepáči. Tí, ktorí sa snažia vrátiť klin medzi Slovanov, sú tí, ktorí sa snažia vravieť lži o Srebrenici, lži o Katyni a podobné a nezmysly, ktoré tých Slovanov samozrejme budú iritovať, budú štvať proti sebe. Divide et impera, ten odveký, dobrý, starý modus operandi na to, aby nad nami vládli, je v ich rukách. Stále majú o krok vpred. To je tá výhoda. Na rozdiel od nás. Majú o krok vpred. Ako keď hráte piškôrky. Ten, kto začína, väčšinou víťazí. Musíme vytvoriť niečo, aby sa oni pozreli na nás chrbát. Koniec koncov, na mojom vlastnom príklade vidím, že od roku 2012, ako po mne idú niektorí ľudia, tak vždy ale len reagujú na to, čo som už spravil. Vždy sú o krok vzad, pretože vždy tí, ktorí vám dajú dýku do chrbta, vám dávajú odzadu, pretože ten krok ste spravili vy prví. Nemáme sa čoho báť. Drahí bratia a sestry slovanských národov, sme synmi a dcerami starobilého kmeňa, ktorý si nadovšetko ctil a miloval vlastnú krv, ale aj zem, na ktorej po celé tisícročia múdro hospodáril. V našich génoch nikdy nebola zapísaná pustošiaca dobyvačnosť a tyrania iných. Sme až príliš zviazaní láskou k blížnym a rodine. Našou najväčšou slabinou je malá súdržnosť a schopnosť postaviť majestátnu pevnosť, kde budú chránené všetky naše kmene túžiace žiť slobodný život suverénnych národov. Žiaľ, neraz v histórii sme boli podvedení a mnohí z našich vlastných národov zodvihli zbraň v hrozostrašných vojnách brata proti bratovi. Vždy to bolo vinou tých, ktorí naše duše zaplavovali lživými slovami. Už v dobách minulých usilovali o spoločný dom Slovanov, slovanskí panovníci ako Samo, veľkomoravský Rastislav, Svetopluk, chorvátsky župan Ľudovít, srbský cár, Dušan, český Břetislav, Otakar II, polský Boleslav Chrabrý a tak ďalej. Vždy a znova však idea všeslovanstva narážala na absolútne nedostatočnú sebauvedomelosť našich kmeňov, v ktorej ich udržiavala cudzia moc a domáca mešťanská šľachta. Navyše spôsob usporiadania správy slovanských kmeňov priam lákal agresívnych dobyvateľov so železnou voľou dominovať, kolonizovať a vládnuť nad nimi, čo bolo aj pre slovanské národy čímsi cudzím. Slovanstvo neznesie panovníka. Jednotlivé kmene a národy sa okrem Veľkej Moravy nikdy nedokázali spojiť. No vo všeobecnej miere ani nadchnúť ideálmi spoločného domu. História nás učí, že namiesto toho sme sa vždy vrhali do bratovražedných vojen. Do bratovražedných vojen a zrád, na základe ktorých napokon zanikla aj Veľkomoravská ríša. Našu túžbu, ale o to väčšiu neschopnosť vytvoriť silnú a prosperujúcu slovanskú vzájomnosť, limitoval patriarchálny spôsob života v malých, rozdrobených a vzájomne superiacich skupinkách. Aj z tohto uhla pohľadu sa ukazuje, že už celé generácie a generácie Slovanom chýba povestná románska či germánska vôľa a jednota. Tak sa všetky slovanské územia prilahle k impériám stávajú korisťou. Stačilo iba vyhlásiť právo s Božou milosťou vyvolených a splnomocnených cisárov katolíckej cirkvi vládnuť nad Slovanmi. Toto by sa však nikdy nestalo, ak by sme sami seba nepovažovali za rovnako silných a odolných. Ak by sme medzi sebou neviedli nekonečné spory, no najmä, ak by nás zjednocovala myšlienka vyššej spravodlivosti, poriadku a solidarity. Žiaľ, tieto princípy si pred nami, Slovanmi s láskou zahľadenými do rodnej zeme, no najmä rodiny, osvojili cudzí dobyvatelia. Lenže práve Slovania odrazili Turkov pred bránami Viedne. Slovania zastavili fatálne Napoleónovo dobývanie Európy. Slovania vyhnali fašizmus až k Brandenburskej bráne. Dnes si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme obrovskú moc informácií, ktoré menia verejnú mienku a v konečnom dôsledku rozhodujú o prežití. Tá masívna nenávisť, ako média v rukách elity dennodenne štvú a nabádajú na nenávisť voči slovanstvu a špeciálne voči Rusku, je neprehliadnutelná. Práve média nesú plnú zodpovednosť za stav našej spoločnosti a bezbrehý úpadok kultúry a pôvodných cností a hodnôt. Mediálne giganty sveta v rukách zopár vyvolených už po celé generácie sledujú zámery a ciele privátnych skupín. A tieto skupiny Slovanov nenávidia, pretože si veľmi jasne uvedomujú, že práve Slovania v rozhodujúcich chvíľach rozdrvia všetkých ohrozovateľov ako knieža Sviatoslav vo svojom triumfálnom ťažení proti Chazarom. Rozklad každej našej dobrej idei a spoločných záujmov sa deje vo vnútri našich krajín. Moc, ktorá ako metastázy preniká našim organizmom, je moc napojená na bezbrehý prílev financií. Za peniaze si kupuje duše našich ľudí, ktorí spravia čokoľvek, čo im kniežatá zla prikážu. Práve sem musíme v dnešných časoch sústrediť všetku našu energiu a nádej. Ak nebude existovať masívna podpora spoločného mediálneho domu, časom našich potomkov celkom zničia a vyhubia cudzie záujmy zasiaté do ich vedomia. Našou prvoradou úlohou je spojiť naše sily a vybudovať gigantickú kultúrnu ustanovizeň, z ktorej sa budú napájať všetky deti slovanského sveta, aby mohli šíriť posolstvá mieru a nádeje. Tu bude účinné zadosť vzdelanosti, nad ktorou chcú vládnuť iní. Tu bude vytvorený priestor na vyvážené informácie a správy. Tu bude môcť prekvítať povedomie o všetkých dôležitých momentoch minulosti, ale aj veľkých plánoch do budúcna. Prostredníctvom slovanského kultúrneho a mediálneho domu budú domyslí prenikať slova o nových výzvach ekonomiky postavené na energetických zdrojoch, dobrých investíciách a vzájomnom obchode, ako aj o spoločných a jednotných postojoch v otázkach bezpečnosti všetkých suverénnych slovanských krajín. Ak nebude vôľa vytvoriť chrabrého bohatiera odrážajúceho útoky zlomyselných vyvolených, ak nepochopíme, že dnes je najdôležitejšou úlohou vytvoriť medzinárodné slovanské mediálne impérium, potom nás znútra zničia dobre zaplatené sily cudzích záujmov. Preto si vás aj z tohto miesta v mene našej budúcnosti dovolujem vyzvať k jednote a vzájomnej spolupráci pri postavení najúčinnejšej bariéry voči zlu. Toľko môj príspevok a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
0: Ďakujem Tiborovi za jeho príspevok a chcem sa spýtať, že či má niekto nejakú otázku. Týmto.
2: Ďakujem. Moje meno je Edo. Ja by som sa chcel spýtať, ako ďaleko ste s týmto projektom?
1: Ďakujem pekne. Projekt bol prvýkrát prezentovaný, ako som už spomenul, v Prahe v júni 2015 v Moskve. Teraz v máji, v júni 2017 sme začali s jeho komunikáciou v rámci Všeslovanského zjazdu. Mám dohodnuté prípravy stretnutia s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, na ktorých budem túto otázku veľmi intenzívne komunikovať, pretože, viete, problém je aj na ruskej strane. Samotní Rusi musia pochopiť, že je to v záujme ich bezpečnosti, v záujme udržania ich kultúry a historických tradícií, že to je v záujme slovanstva ako takého, že Rusko nečelí len silnej sionistickej propagande médií, ale že Rusko čelí aj demografickým problémom, ktoré začínajú veľmi výrazne napádať alebo tlačiť na južnú hranicu Ruska smerom z Číny. V pláne máme stretnutie s predsedom výboru pre kultúru a média pánom Nikonovom a mnohými ďalšími ľuďmi, ktorí aj v rámci Ruska, ale aj v rámci slovanského sveta budú ochotní počúvať na volanie, ktoré je naozaj asi už posledným z volaní. Ak si zoberiete jeden principiálny modus. Randolph Hearst, jeden zo zakladateľov obrovského nadnárodného impéria, povedal približne pred viac ako 100 rokmi: dodajte obrázky, ja dodám vojnu. Bol to telegrafická správa jednému z korešpondentov, myslím, na Kube to bolo. Toto je princíp. A my potrebujeme proste mať schopnosť rozprávať. Pozrite, akým spôsobom sme dnes vylúčovaní z toho verejného diskurzu aj v rámci verejnoprávnych médií, ktorým platíme koncesionárske poplatky. Vo verejnoprávnych médiách pôsobí človek, ktorý hovorí o Štúrovi, že je zaprdený hlupák. Ako je možné, že toto dopustíme? Ako je možné, že platíme z našich príspevkov ľudí, ktorí prezentujú, otvorene prezentujú takéto názory? Nehovoriac o týždenníku Týždeň, ktorý ho vykresľuje v gardistickej uniforme. Čiže tu treba spraviť zásadné prieniky v rámci existujúcich médií a v rámci existujúcich médií komunikovať našu požiadavku.
2: A vy máte nejaký presný plán, alebo ako si predstavujete tú podporu od nás? Tomu celkom nerozumiem.
1: Ja som tu preto, aby som vás o tom informoval. Som tu preto, aby som našiel porozumenie a možno snáď aj trošku nadšenia preto, aby ste možno aj vy o tom rozprávali. Teraz sejeme. Sme v období, síce kombajny behajú, takže úplne to nekorešponduje s realitou na oknami, ale sme v období, kedy sejeme, žať budú možno iní po nás. V tejto chvíli sme tí, ktorí rozprávajú, že je nám veľmi dôležitou odpoveď na otázku, ako ďalej budeme schopní oponovať tým, ktorí zasievajú medzi nami nenávisť. Pozrite sa na Ukrajinu, akým spôsobom komunikujú slovenské médiá ukrajinský problém. Pozrite sa na to, akým spôsobom sa správa Kiska, to už som spomínal. Pozrite sa, akým spôsobom jednostranne vedená zahraničná politika Slovenskej republiky. Pozrite sa, akým spôsobom dnes nás klame predseda vlády Fico. Kiska sa objíma s Porošenkom, Fico sa objímal s Jaceňukom, ktorému dodal okolo 18 miliard kubíkov reverzného plynu, vďaka ktorému mohol pokračovať v občianskej vojne a vyvražďovaní ľudí v Novorosii, Donbase a Luhansku. Donecku a Luhansku.
2: Ja by som skôr prijal niečo také, akože vy máte nejaký príklad, ako my máme niečo urobiť, to by mi skôr pasovalo. Lebo, dobre, vy to skonštatujete všetko, čo všetko sa udialo, čo všetko sa deje, ale čo máme urobiť? To je dôležité.
1: Podporovať. Hovoriť o tom, rozmýšľať o tom, premietať o tom, podporovať. Ak to cítite, ak to rezonuje s vami. Podporovať to, že máme plné právo na to, aby sme vytvorili mediálne impérium. Teraz nehovorím o nejakom webovom portáli alebo niečom podobnom, alebo už vôbec nehovorím o tom, že podporujte časopis Zem a vek. Ja som sem neprišiel robiť promo svojim aktivitám. Prišiel som sem a chodím, aby som vytvoril podmienky preto, aby som nadchol medzi vami sa pravdepodobne nenachádzajú, ale aby som nadchol ľudí, ktorí majú možnosť sa rozprávať s ľuďmi, ktorí majú blízko k investorom, ktorí majú blízko k investíciám, ktorí majú blízko k tomu, aby dokázali do života uviesť to, čo teraz vyzerá byť len v teoretickej rovine. Čiže inými slovami, vždy tie konkrétne kroky a realita vychádza najprv z toho, že musia existovať nejaké idei a vízie. A ja vravím, že pokiaľ hoc čo tu odznelo, pokiaľ to nebude interpretované a premietané do spoločnosti, tak sa nikam nepohneme. Je to úplne konkrétny príklad, možno Miloš by vám to povedal tiež. No akým spôsobom, prosím vás, o všeslovanskom zjazde informovali slovenské médiá? Vy ste zo slovenských médií, zo slovenskej verejnoprávnej televízie sa niečo o tom dozvedeli. Pritom nemyslím si, že to je zanedbateľná udalosť alebo zanedbateľná práca, kde sa zíde 220 delegátov zo všetkých slovanských krajín. Ani zmienka. V Čechách aspoň vyšla úplne demagogická správa, že to je samozrejme šírenie ruskej prokremelskej propagandy a podobné nezmysly. Ale aspoň sa tomu teda venovali v rámci ČT24. U nás vôbec nič. Čiže vravím o tom, že máme plné právo na to, aby sme naše predstavy, myšlienky, kultúru, históriu a podobne mali možnosť obhospodarovať sami, aby sme dokázali vládnuť slovanskému, všeslovanskému mediálnemu domu, kultúrnemu domu, ktorý bude premietať svoje výsledky aj do vzdelávacieho procesu, ktorý bude vedieť schopný komunikovať v rámci verejného diskurzu. Budeme mať možnosť zapájať sa do politiky, budeme mať možnosť v rámci politických platform vytvárať prostredie na to, aby sme, teraz nehovorím o politických stranách, ale o politickom aktivizme, aby sme dokázali to, o čom sa tu teraz bavíme, prenášať do úrovne tej, aby o tom vedelo čo najviacej ľudí na Slovensku, ale aj v rámci slovanských krajín. To je v tejto chvíli pointa. Pretože stále budeme len tí nemí, stále sa budeme len pozerať, proste nebudeme mať slovo, stále sa budeme len bezmocne prihliadať a prizerať tomu, ako ostatní prekrúcajú to, čo v skutočnosti je úplne inak. Máme právo na to, aby sme mali slovo.
0: Ďakujem. Ja, ak sa môžem teda pripojiť, ja sa stotožňujem s tým, čo povedal Tibor, a jednoducho táto spoločnosť nemôže fungovať, že budeme občanov Slovenska nálepkovať, že ty si taký, onaký. S tebou sa nebudeme baviť. A pritom prístup do či verejnoprávnych médií alebo súkromných médií majú ľudia, ktorí sú financovaní, povedzme, mierne z neprehľadných zdrojov. Takže ja si myslím, že toto fórum je tiež na to, aby sa tu vymieniali názory a sa tu stretli rôzne názory aj z tej strany, aj z tej. Takže ja si myslím, že to splnilo svoj účel a nakoľko je pokročilý čas, budeme musieť už o chvíľočku končiť, tak ešte nejaké dve otázky, ak sú, alebo tri, tak nech sa páči.
3: Ja si idem dopredu, tak to už keď som sa postavil. Ja by som chcel reagovať na to, super reč, mimochodom, naozaj dobrá. A vy keď ste sa pýtali, že čo robiť? Ja som mal túto otázku ešte kedysi dávnejšie. Ja som totiž to aj herec, okrem toho, že som básnik a robím aj kopec iných vecí, lebo mne to nikto neplatí, platím si to sám. Išlo o to, že som mal na výber kedysi, že môžem robiť veci komerčne, to znamená s tým, čo tá mediálna mašinéria očakáva. To znamená písať o prsiach, alkohole, fete, o párty a tak. To sa dobre počúva, hlavne mladým ľuďom. Vybral som si naopak tú druhú cestu. Tie moje básnické zbierky som vám predstavoval kvôli tomu, že pravdepodobne to asi nepoznáte, pretože to není mainstream. Je to niečo, ja odkrývam svoj druh pravdy, ktorý vidím, že je niečo správne, niečo nesprávne, a to sa snažím predkladať vlastne ľuďom. To isté máte možnosť aj vy. Sú rôzne vrstvy, v ktorých môžete pracovať. Že jo? Napríklad pani si môže pozrieť niečo o tých krojoch a môže vyšívať. A to môže dávať susedke, trebárs, aby si to obliekala. Už keď budú dve ženy, ktoré si obliekajú kroje, budú ďalší ľudia, ktorí sa na to napoja. Viete, ja keď pracujem v tých médiách, vidím, akým spôsobom sa dá krásne s ľuďmi manipulovať. Ja totiž to tiež točím reklamy a takéto veci. A neby ste neverili, za jednou reklamou stojí asi 20 ľudí, ktorí sa rozprávajú o tom, akým spôsobom na vás pôjdu. Na to, aby ste si ten produkt kúpili. To všetko, každá tá vec je do detailu premyslená. Nič v televízii není len tak. Žiadna vec. A každá vec má pomaličky pôsobiť na vaše podvedomie. Aby ste tie veci chceli. Áno, a takýmto spôsobom sa môžeme my už ale vedome manipulovať, ovlivňovať sami. Že budeme jeden medzi druhému rozprávať o tom, čo sme zažili a rozprávať to, čo je správne a upozorňovať tých ľudí na to, že toto je tá správna vec a toto nie je. Ale musíme byť vo vnútri, ako keby o tom presvedčení. Bez toho je to taká fraška, viete. No, ďakujem.
1: Poviem drobnú.
0: Ďakujem za milé slova.
1: Poviem drobnú poznámku. Jednou z takých dobrých, jeden z dobrých príkladov je výsledok. Vždy pozerajte, samozrejme, to nám hovoril už Ježiš, že poznáme strom po ovocí. Čo je ovocie našej práce? Ich, samozrejme, ich nenávisť. A to je dobre, lebo tým pádom je jasné, že to robíme dobre. Keby výsledkom bolo ich uznanie, tak asi to dobre nerobíme. A neustále správy, ktoré posielajú do Washingtonu, každého štvrť roka my ich čítame, samozrejme, pretože máme veľmi blízko aj k ľuďom, ktorí sú z ich strany. A v nich sa, a napokon nie je to ani tak zložité sa k ním dostať. A v tých správach sa uvádza, že Slovensko je poslednou z krajín v rámci Európskej únie, ktorá podporuje invázie alebo účasť našich vojakov v tzv. Mierových misiách. Alebo podporuje tzv. Transatlantické hodnoty, o ktorých som teraz hovoril, ktoré sú len fikciou. Od roku 1938 som spomínal krátky príbeh, ale to samozrejme na to nemáme čas, aby sme tu ďalej hovorili. Takže jednou z tých dôležitých vyústených rezultátov, konzekvencií je tá, že ľudia sa nenechajú nachytať. Nenechajú sa nachytať ani na protestoch, ktoré sa snažia vytvoriť ten majdanský fenomén aj na Slovensku. Prostredníctvom platených síl a agentov, koordinovaných organizáciou, ako je Open Society Fund v Bratislave a ďalšími, ktorí koordinujú rozvrat Slovenska za cudzie peniaze.
0: Ďakujem. Ešte je nejaká otázka?

0: mimo, že nám dali něco. A dokud se nezmění ten pohled na nás samotných, že jsme hrdý národ, který je tady tisíce let, máme svoje vědomosti a žijeme podle cti a svědomí, tak mám takový pocit, že s tím prostě nepohneme. A proto se ptám, jestli jakoby ten mediální projekt, který jako plánujete, pamatuje i na tohle z toho, že vlastně nebudeme asi, nebo nechcete asi jenom opravovat ty zhovadilosti a ty věci, které nám říkají, ale je potřeba asi ty lidi vzdělávat, říkat jim opravdu z historie a tak dále. Takže to je moje otázka tady tohle.
1: Absolutně souhlasím. Je to běh na dlouhou trať. Jejich zásadnou výhodou po celé generácie je tá výhoda, kterou nie sme schopní stále ešte dobre pochopiť a dešifrovať. A tá výhoda je schopnosť plánovania na niekoľko dekád, storočí dopredu. Preto ak hovoríme dnes o našej vízii kultúrneho domu, v ktorom sa samozrejme bude prezentovať a upevňovať naše národné, ale aj slovanské povedomie, história, ktorá je prekrútená, dehonestovaná a manipulovaná práve prostredníctvom, už som to spomínal, práve prostredníctvom edukačného vzdelávacieho systému, ktorý je infikovaný mocou, ktorá píše dnes učebnice a ktorá píše históriu, tak ako víťazi píšu, tak to nie je možné. My máme ambíciu v rámci Veľkého kultúrneho domu s podporou, daj Bože, v blízkej budúcnosti aj politických síl v rámci slovanského sveta presadzovať a postupne do toho verejného diskurzu a vzdelávania premietať aj to, o čom hovoríte. Ale to nie je zo dňa na deň. Nesmieme sa upínať na to, že tie riešenia prídu zajtra. Buďme šťastní a spokojní, že nadišla chvíľa, kedy tá rezonancia a dopyt potom úplne spontánne v nás, ktorí sme tu a ktorí sú v celom tom slovanskom svete, začína veľmi intenzívne rezonovať a začína hľadať a nachádzať aj to publikum. A my sa snažíme to publikum oslovovať a postupne sa snažíme v ňom vytvárať pocit hrdosti a opodstatnenej hrdosti. Nemyslím teraz hrdosti, ktorá by zakladala na nejakých extrémistických a iných riešeniach, ale hrdosti, ktorá je základom k tomu, aby sme si uvedomovali seba, aby sme mohli niečo ďalej budovať. A k tomu jednoducho tá kultúra slovanstva, naše uvedomenie si samých seba jednoznačne smeruje. Je to beh na dlhú trať a ja verím, že v ňom vytrváme. Teraz začíname práve. Nie v tejto chvíli, ale myslím si, začína to veľmi intenzívne byť súčasťou verejnej rozpravy.
2: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Tiborovi za jeho príspevok.
1: Ďakujem veľmi pekne Milošovi Zverinovi, že to zorganizoval. Miloš. Ďakujem.
2: Dovolte mi, aby som sa na záver poďakoval všetkým prednášajúcim za to, že teda prišli do Nitry a predniesli svoje príspevky. Všetkým umelcom, ktorí tu vystúpili fakt ako s naozaj krásnymi pesničkami, básničkami, čiže veľmi pekne ďakujem. Myslím, že by sme im mohli zatlieskať na záver. A samozrejme ďakujem vám všetkým účastníkom, ktorí ste si našli čas alebo ste si museli vybaviť nejakú dovolenku a prišli ste do Nitry. Ďakujeme za našu podporu. Ja môžem za združenie povedať len toľko, že budeme sa snažiť robiť takéto stretnutia naďalej, lebo myslím si, že toto je tá cesta, ako komunikovať a vymieňať si proste tie názory. A buď to teda budeme robiť niekde tu v Nitre alebo na lúke, v lese, to je jedno, aj husiti sa schádzali na hore Tábor, takže nie je s tým problém a je to zadarmo. A takže ešte raz ďakujem všetkým ľuďom zo Združenia Slavica, ktorí mi tu pomáhali, aj všetkým tým, ktorí nám tu pomohli s týmto priestorom. A želám vám teda šťastnú cestu domov, pekný víkend, možno, že sa stretneme na nejakých folklórnych festivaloch A čo sa týka nejakého najbližšieho podujatia,

0: vedia, tak naši kamaráti z Moravy robia sviatok Kupalu, ktorý bude 8. júla. Mesto... Ako?
1: Ves Provodovice.
0: Ves Provodovice. Takže myslím, že majú to na stránke slovanskakultura.cz. Dobre, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a šťastnú cestu domov.

0: No. Ruská federace má k Evropě už nad Evropou, bych řekl, zlomila hůl a myslím si, že nastal čas jakéhosi konečného řešení. Nakonec o tom se dozvíme z toho, co vám teď pustím, co se všechno vlastně odehrává a co zveřejnil Vladimír Putin ve svém projevu.
1: Putin právě stál za rečnickým pultom vo Vladivostoku. Pred sebou mal sálu plnou světových lídrov, investorov a novinárov. A povedal niečo, čo by malo v Bruseli spôsobiť paniku. Povedal, že Rusko sa definitívne otáča preč od západu. Že budúcnosť ruskej ekonomiky leží na východe. A že Rusko bude budovať vlastný technologický priemysel, vlastné čipy, vlastnú umelú inteligenciu, vlastné lietadla. Bez západu, bez Bruselu, bez Európy. A medzi tým na fronte jeho generáli práve dosiahli niečo, o čo vám západné médiá sa neodvážia povedať. Ruskí vojaci prešli cez Dropiliu a vyšli na druhej strane mesta. A Orechov je takmer úplne obklúčený. Takže o tomto všetkom si dneska povieme. Takže poďme rovno k tomu Vladivostoku. Pretože to, čo Putin povedal na tomto fóre, je podľa mňa zlomový moment. Moment, keď sa definitívne skončila éra, v ktorej Rusko sa snažilo byť súčasťou západného sveta. Putin hovoril o ruskej ekonomike, o jej budúcnosti, o investíciách, ale medzi riadkami hovoril o niečom oveľa väčšom. Hovoril o tom, že Rusko už nepotrebuje západ. Že ekonomika sa reorientuje na východ, na Čínu, na Indiu, na krajiny globálneho juhu a že tá reorientácia je nezvratná. A neboli to len slova. Hovoril o konkrétnych projektoch, o budovaní vlastného čipového priemyslu, o vývoji domácej umelej inteligencie, o novom ruskom civilnom leteckom programe, kde sa majú vyrábať lietadla bez západných komponentov, o kozmickom programe a systéme Razved, o dopravnej infraštruktúre smerom na východ. A všetci kľúčoví ľudia ruskej ekonomiky tam boli. Siluanov, minister financií, Nabiulunová, šéfka centrálnej banky, Manturov, minister priemysla. Podľa všetkého všetci tento smer nielen podporujú, ale aj aktívne realizujú. A potom prišlo to, na čo všetci čakali. Správy o plynovode Sila Sibíri 2. Podľa viacerých zdrojov sa Putin a Xi Jinping na samite Biškeku dohodli na posledných detailoch. A oznámenie malo prísť práve na tomto fóre vo Vladivostoku. Prečo je to také dôležité? Pretože Sila Sibíri je obrovský plynovod, ktorý má viesť z Ruska cez Mongolsko do Číny. A jeho spustenie by znamenalo, že Rusko definitívne nahradilo európsky trh s plynom čínskym. Že tie miliardy, ktoré predtým tiekli z Európy do Ruska za plyn, budú teraz tiecť z Číny. A pre Európu to znamená jednu vec, že dvere, ktoré Európa zabuchla, keď odmietala ruský plyn, sa už nikdy neotvoria. Pretože ten plyn pôjde na východ natrvalo a Európa bude musieť navždy platiť vyššie ceny za skvapalnený plyn z Ameriky, z Kataru, odkiaľkoľvek. Ale nikdy to nebude také lacné ako ruský plyn po plynovode. Nikdy. No a zamyslite sa nad tým, čo to znamená pre európsku konkurencieschopnosť. Nemecký priemysel, ktorý celé 10 ročia stal na lacnom ruskom plyne. Chemický priemysel, oceliarský priemysel, automobilový priemysel. Všetky tieto odvetvia fungovali vďaka lacnej ruskej energii a teraz platia dvojnásobok až trojnásobok. A ich čínsky a indickí konkurenti dostávajú ten istý ruský plyn za zlomok ceny. Brusel vedel, že odstrihnutie od ruskej energie bude mať katastrofálne následky a urobil to. A teraz, keď Putin vo Vladivostoku oznamuje, že Rusko sa otáča na východ natrvalo, v Bruseli pochopili, že toto sa nedá vrátiť späť. Že rozhodnutie, ktoré urobili v roku 2022, bolo definitívne. A že Európa za neho zaplatí 10 ročia. Toto je ten moment, keď Európa pochopila, že prehrala. Nie na boisku, ale na energetickom trhu. A to je oveľa dôležitejšie. A kým Putin hovorí o budúcnosti ruskej ekonomiky, jeho generáli na Ukrajine práve dosiahli niečo, čo podľa mňa zmení celú dynamiku vojny. Dropilia. Mesto, o ktorom hovorím už týždne. Mesto, ktoré bránili brigády Azov, údajne najlepšie jednotky ukrajinskej armády. A dnes ráno prišli správy, ktoré potvrdzujú to najhoršie. Ruskí vojaci prešli cez celé mesto. Od východného okraja, kde vstúpili pred týždňami, cez centrum, cez západné štvrte až na druhú stranu. Vyšli na západnom okraji mesta. A viete, čo to znamená? Že mesto je de facto rozdelené na dve časti. Ukrajinské jednotky, ktoré ešte zostali, sú roztriešnené, nemôžu koordinovať obranu, nemôžu sa navzájom podporiť a každá z tých skupín je obklúčená zvlášť. Toto je klasická ruská taktika. Nedobíjate mesto frontálnym útokom po uliciach, prerazíte cez neho, rozdelíte obrancov a potom ich zlikvidujete po častiach, presne tak, ako to robili v Mariupole, v Bachmute, Adiuke a teraz Dropili. A Bilecký a Prokopenko, velitelia Azovu, ktorých Zelenský pred pár týždňami postavil na čelo celé obrany Donbasu, nedokázali tomu zabrániť. Nedokázali zastaviť generála Ivanova. Profesionála s najvyšším vojenským vzdelaním a 10-ročnými skúsenosťami. Proti amatérom, akokoľvek odhodlaným, profesionál vždy zvíťazí a presne to sa stalo. A keď Dropila padne, podľa všetkého padne v priebehu dní, Rusi budú mať pred sebou otvorený priestor. Za Dropilom nie sú žiadne pripravené obranné línie. Putin sám to údajne povedal. A vojnoví analytici to potvrdzujú. Rusi môžu ísť na sever k Truškovke, na západ k mestám, kde nie je žiadna organizovaná obrana. A podľa niektorých špekulácií by mohli smerovať k Lozovej, hlavnej zásobovacej základni pre celú ukrajinskú obranu v Donbase. Ak padne Lozova, celý Donbas je stratený. A to by bola katastrofa, ďaleko presahujúca stratu jedného mesta. A v Záporovskej oblasti je situácia rovnako zlá. Orechov je takmer úplne obklúčený. Za posledných 24 hodín ruské ministerstvo obrany oznámilo dobitie ďalších pozícií v okolí mesta. Zásobovacie cesty z juhu prerušené. Cesty zo severu pod dronovými útokmi. A Rusi podľa správ sa dostali aj na severozápadné prístupy k mestu, čo znamená, že posledná funkčná cesta zo Záporožia je ohrozená. Ukrajinská posádka v Orechove je v pasci. Presne tak, ako som varoval pred týždňami. Zelenský odmietol stiahnuť vojakov, keď to ešte bolo možné. Odmietol urobiť organizovaný ústup a teraz sú tam uväznení. Bez zásob, bez možnosti úniku a s ruskou armádou, ktorá sa stiahuje okolo nich. A keď Orechov padne, Rusi budú kontrolovať celú južnú záporožskú oblasť. A pred nimi bude len samotné mesto Záporožie na Dnepri. Štvrtý najväčší ukrajinský prístav, priemyselné centrum a symbol, ktorého strata by bola pre Ukrajinu existenčná. A toto sa deje súčasne. Dropilia padá, Orechov obklúčený, Nikolajovka pri Slaviansku pod útokom, Alexievka z polovice dobitá, Sumy pod rastúcim tlakom a nad Kyjevom každú noc drony a rakety. A Západ? Západ hovorí, že Rusko prehráva. Západ hovorí, že ukrajinská armáda má iniciatívu. A Západ hovorí, že ruskí vojaci žijú 35 minút. Príbeh, ktorý, ako sme si povedali v minulom videu, pochádza z anonymného telegramového kanála a zopakoval ho dokonca aj šéf CIA. Ale poďme ďalej, k tomu, čo sa deje nad Kyjevom, pretože tam sa situácia mení spôsobom, ktorý bude mať obrovské dôsledky pre nadchádzajúcu zimu. Kyjev je teraz viac ako týždeň pod nepretržitými útokmi. Každú noc, čoraz viac aj cez deň. Prúdové drony Geran 4 a 5 a pravidelné masívne raketové údery, Iskandery, Cirkony, Kalibry, severokorejské KN-23. A ministerstvo obrany oznámilo, že masívne údery na energetickú infraštruktúru sa ešte len chystajú. To, čo sme videli doteraz, boli útoky na sklady, logistiku a priemysel. Energetika zatiaľ dostávala menej pozornosti, ale to sa teraz zmení. A stav ukrajinskej energetiky je katastrofálny. Výroba na pätine predvojnovej kapacity. Tepelné elektrárne opakovane zasiahnuté. Rozhodne poškodené a ak Rusi spustia koncentrovanú kampaň špecificky na to, čo zostalo, výsledok bude totálny kolaps. Minulú zimu boli výpadky elektriny v Kyjeve dlhé hodiny denne a vtedy bol systém v lepšom stave. Teraz bude horšie, no oveľa horšie. A keď nemáte elektrinu, nemáte ani vykurovanie, pretože moderné plynové kotle potrebujú elektrinu na čerpadlá a riadenie. Takže aj keď plyn ešte tečie, bez elektriny sa nedá kúriť. A tu je kľúčový bod. Tri tajné dekréty, o ktorých som hovoril v minulých videách, môžu byť práve tou právnou základňou na rozšírenie úderov. Na útoky na infraštruktúru, ktorá doteraz nebola cieľom. Na eskaláciu, na ktorú Západ nebol pripravený. A medzi tým Rusi vyvíjajú novú lacnú riadenú strilu Dante. Plán je vyrábať 10 000 ročne, takže lacná, jednoduchá na mäkšie ciele ako transformátorové stanice a rozvodne. Presne ten typ infraštruktúry, ktorý drží energetický systém Ukrajiny nad vodou. A k tomu zásoby 7 000 dronov Geran s výrobou, ktorá stále rastie. A nové varianty orešníka a väčších balistických systémov, ktoré ešte ani neboli nasadené. Rusi majú obrovský arzenál, ktorý ešte nepoužili, a ak Putin rozhodne, že je čas ho použiť, dôsledky budú zdrvujúce. A v celom tomto kontexte sa pozrieme na to, čo Putin povedal vo Vladivostoku o samotnej vojne. Pretože okrem ekonomických tém hovoril aj o Ukrajine. A jeho tón bol tvrdší ako kedykoľvek predtým. Hovoril o tom, ako Západ celé roky klamal. O rozširovaní NATO. O minských dohodách. O istanbulskej dohode, ktorú Západ sabotoval. A hovoril o tom, že Rusko sa už nenechá oklamať. Že budúce dohody budú na ruských podmienkach, alebo nebudú vôbec. A medzi riadkami hovoril o niečom, čo podľa mňa naznačuje ďalšiu fázu vojny. Hovoril o tom, že ciele špeciálne vojenské operácie budú dosiahnuté, všetky ciele. A hovoril o bezpečnosti Ruska v dlhodobom horizonte. Čo v praxi znamená, že Rusko sa neuspokojí s Donbasom. Že bude pokračovať, kým nebude presvedčené, že z Ukrajiny už nehrozí žiadne strategické nebezpečenstvo. A čo to konkrétne znamená? Zmena režimu v Kieve. Demilitarizácia celej Ukrajiny a možno aj územné zmeny, ktoré idú ďaleko za hranice toho, čo bolo doteraz diskutované. A Medvedev, ako vždy, bol ešte priamejší. Hovorí otvorene o tom, že celá východná južná Ukrajina sa vráti k Rusku. Že v Kieve bude proruská vláda a že toto je nezvratný proces. A medzi tým diplomatická situácia je mŕtva. Peskov povedal, že mierové rokovania sú pozastavené. Lavrov zabuchol dvere vatikánskemu vyslancovi. Redcliffe sa vrátil z Moskvy s prázdnymi rukami a každý návrh, ktorý Západ predloží, Putin označí za exotický. A Západ na to nemá odpoveď, pretože Západ nemá čo ponúknuť. Interceptory neexistujú, peniaze dochádzajú, Ukrajina dostala len 13 zo 49 slúbených miliard a na fronte sa všetko rúca. A poďme sa ešte pozrieť na to, čo sa deje v Sumskej oblasti. Pretože tam sa vývoj zrýchluje spôsobom, o ktorom sa Západe takmer vôbec nehovorí. Rusi systematicky dobíjajú jednu osadu za druhou pozdĺž hranice. Spájajú svoje enklávy do súvislého pásu kontrolovaného územia. A postupne sa dostávajú do pozície, z ktoré môžu zaútočiť na samotné mesto Sumy. A prečo sú Sumy dôležité? Pretože ležia na cestách ku Kievu aj k Charkovu. Ak chcete dobiť Charkov, logicky najprv dobijete Sumy. A ak plánujete postup na Kiev, Sumy sú tiež na ceste. A správy o budovaní ruských síl v Brianskej oblasti, ktorá priamo susedí s Černihivskou oblasťou, naznačujú, že Rusi sa pripravujú na operácie, ktoré idú ďaleko za Donbas. A Zelenský sám to povedal. Povedal, že po Donbase pôjdu na Kiev. Sily z Brianskej oblasti vstúpia do Černihivskej, sily v Charkovskej a Sumskej oblasti sa aktivizujú a cieľom bude hlavné mesto. A teraz sa pozrime na niečo, o čom sa nehovorí takmer vôbec. Na stav západných armád. Pretože toto je podľa mňa kľúčové pre pochopenie toho, prečo je Brusel v koncoch. Západ vyčerpal zásoby munície. Americká fabrika za 500 miliónov dolárov nevyprodukovala ani jeden granát. Európska produkcia je hlboko pod slúbenými cieľmi. Rakety protizdušnej obrany neexistujú. Patrioty sú na dne a o raketách Storm Shadow a Scalp som hovoril v predošlých videách. Británia dala Ukrajine výkresy, čo je v podstate priznanie, že rakety došli. Brusel je v koncoch nielen vojenský, je v koncoch ekonomický, energetický, finančný a teraz aj strategický. Pretože Putin po Vladivostoku práve oznámil, že Rusko sa otáča na východ. Natrvalo. A dvere, ktoré Brusel zabuchol, sa už neotvoria. A čo robí Západ v odpovedi na toto všetko? Na samite G20 sa Európania odmietli odfotiť s ruským ministrom financií. Kým sa im rúcajú dlhopisové trhy a zásoby plynu sú na kritických úrovniach, európski ministri riešia, kto bude stať vedľa koho na fotografii. A toto je podľa mňa ten najväčší problém, že Západ stále nežije v realite. Stále si myslí, že gesto symbolicky odmietavý postoj je náhradou za skutočnú politiku. Že ak sa neodvodíte s Rusmi, nejako ste ich potrestali. že ak poviete, nepristúpime na kompromis, nejako ste zvíťazili. A medzi tým Putin sedí vo Vladivostoku, podpisuje dohody s Čínou a Indiou, jeho generáli dobývajú mesta, jeho drony ničia Kiev a jeho diplomati odmietajú hovoriť s kýmkoľvek z západu, pretože nemusia. Toto nie je pozícia sily na strane Bruselu, toto je pozícia absolútnej slabosti maskovanej prázdnymi gestami. A India medzi tým kúpuje ruskú ropu na historickom maxime, viac ako 2,5 milióna barelov denne. Čína pokračuje v masívnom dovoze a ani jedna z týchto krajín sa neodhodla podporiť západné sankcie. A viete prečo? Pretože im nikto nedokáže to prikázať. India má 1 400 miliónov obyvateľov. Čína má taktiež 1 400 miliónov. Sú to suverené krajiny s vlastnými záujmami a ich záujmom je lacná energia, nie podporovanie západnej politiky, ktorá im nijako nepomáha. A Bezend, americký minister financií, hrozí sekundárnymi sankciami. Hovorí o ekonomickom D-Day proti Iránu. Ale aj čínsky hovorca a indický minister zahraničia jasne povedali, nespolupracujeme. A čo urobí Amerika? Zavede sankcie proti Indii a Číne? Proti krajinám, na ktorých závisí celá americká ekonomika? Toto je slepá ulička, všetci to vedia. Okrem tých, čo robia rozhodnutia v Bruseli. A medzi tým na Ukrajine pokračuje dronová ofenzíva proti Rusku. Ale stále sa ukazuje ten istý vzorec. Obrovské počty dronov, obrovské náklady a minimálne výsledky. Rusi zostreľujú podľa vlastných ukrajinských analytikov viac ako 95% dronov. Protizdušná obrana sa neustále posilňuje. Veže so systémami Panzir okolo Moskvy. Lietadlá včasného varovania A-50 vrácané do služby. Stíhačky MiG-31 následné na lov raket Flamingo. A rušenie Starlinku, ktoré podkopáva ukrajinskú schopnosť riadiť drony. A na druhej strane Ukrajina nemá protizdušnú obranu. Drony Geraň krúžia nad Kievom každú noc bez odporu. Rakety Iskander dopadajú na ciele bez jediného pokusu o zásah. A Zelenský prosí Západ o interceptory, ktoré Západ jednoducho nemá. Toto je asymetria, z ktorej nie je úniku. Ruská obrana sa posilňuje, ukrajinská obrana neexistuje a žiadne množstvo dronov za $60,000 zo strelných gulometmi za pár centov toto nezmení. A čo sa týka blokády v černomorských prístavoch, tá pokračuje s nezmenšenou intenzitou. 70 obchodných lodí stojí v rumunských vodách, odeské prístavy sú pod dennými útokmi a Rusi rozširujú útoky aj na dunajské prístavy, cez ktoré sa Ukrajina pokúšala obísť blokádu. Ukrajinský poľnohospodársky sektor je v kolapse. Farmári nemôžu exportovať, nemajú hnojiva, majú nedostatok nafty. A oceliarský priemysel je v rovnakej situácii, najväčšia oceliareň v Krivom rohu je podľa správ vyradená z prevádzky. A v obchodoch sa objavujú prázdne police, nielen v Kieve, teraz už aj v Lvove. V meste stovky kilometrov od frontu a The Economist píše o možno masívnom exode z ukrajinských miest v zime. Toto je realita a toto je dôvod, prečo hovorím, že Brusel je v koncoch. Pretože čo môže Brusel v tejto situácii urobiť? Poslať viac peňazí? Ukrajina dostala len štvrtinu toho, čo jej slúbili. A vlastný bývalý minister Kuleba povedal, že strop bol dosiahnutý. Poslať viac zbraní? Zásoby sú vyčerpané. Interceptory neexistujú. Granáty sa nedajú vyrobiť v dostatočnom množstve. Rokovať s Ruskom? No Rusi už odmietajú. Lavrov zabuchol dvere, Putin označuje návrhy za exotické a Pesko hovorí, že rokovania sú pozastavené. A medzi tým Putin vo Vladivostoku oznamuje, že Rusko ide vlastnou cestou. Na východ, preč od Európy, s Čínou, Indiou a zvyškom sveta. A Európa? Európa sa odmieta fotografovať s ruským ministrom na samite. A myslí si, že tým niečo dosiahla. A viete, čo je na tom celom tom Putinovom prejave vo Vladivostoku pre mňa najvýračnejšie? Ten tón. Nie agresívny, nie hrozivý, ale pokojný, sebavedomý. Tón človeka, ktorý už vie, že vyhráva. A ktorý nepotrebuje nikoho presviečať, len konštatuje fakty. Ide na východ, buduje vlastný priemysel, podpisuje dohody s Čínou a medzi tým jeho armáda prechádza cez ukrajinské mesta a jeho drony lietajú nad Kievom. Porovnajte to s tónom z Bruselu. Nervózným, defenzívnym, plným prázdnych gest a slovov, ktoré nedokážu splniť a pochopíte, kto je v koncoch. Toto je realita a tu vám v hlavnom spravodajstve nepovedia, ale tu o nej budem hovoriť. Ak sa vám video páčilo, dajte mi prosím like, Zdieľajte ho ďalej a napíšte do komentárov, čo si o celej situácii myslíte.
0: Jo. Takhle to prostě je. To bylo zhrnutí, které jsem vám chtěl zprostředkovat, protože bylo velice, velice zajímavé. Já bych tomu ještě doplnil pochopitelně to, co se děje v Hormuzu. Takže americké lodě námořní, zejména letadlové lodě, protože jim rozsekali infrastrukturu, Iránci na mnoha místech tam poblíž, takže si tam navezli letadlové lodě. Letadlové lodě jako takové v podstatě nejsou nijak, bych to řekl. Oni sami o sobě jsou vlastně prostředek pro ta letadla, ale na to, aby se bránili, na to potřebují okolo sebe ty další lodě, které jim to zabezpečují. Na letadlové lodě se většinou útočí nízkoletícími raketami, které vlastně vyřizují ty lodě, které chrání, ta eskadra lodí, které chrání tu letadlovou loď, protože letadlová loď, jak jsem řekl, je plovoucí letiště, nikoli nějaký bojový křižník. Protože Američani začali dělat blokádu a začali určovat, kdo propluje a kdo nepropluje. Začali tedy blokovat v podstatě ty lodě, které chtěli Iránci propouštět. Víme, že je propouštěli řádově 5-10% toho, co běžně projíždělo. Tak ta lodní blokáda rovná se válce. Takhle to je prostě v tom lodním právu, jako kdyby. Čili ten, kdo provádí blokádu, tak je ve válce. Iránci to vyřešili tak, že začali útočit na letadlové lodě jiným typem raket, to znamená ne rakety, které letí a kopírují horizont, a letí nízko a jsou vlastně předmětem snadného odlovení těma loděma, které chrání letadlovou loď, ale prostě útočí vertikálně. To znamená, používají rakety, které ten útok provádí vertikálně do té velké ohromné plochy té letadlové lodi. Několika fotbalových hřišť se dobře trefuje, že jo. No, oni tu loď nepotopí sice, ale ta loď přestane sloužit účelu a musí odplout. A když odplouvá, tak musí odtáhnout i s těma, co jí chránějí. Takže to válčení na Ukrajině, tak i v tom Hormuzu mně prostě přijde jako odhalování těch nejslabších míst toho, kam se to složité válčení jako dostalo. Protože pořád se vyvíjely sofistikovanější stíhačky, sofistikovanější pozemní vozidla, jako jsou tanky a nevím co všechno. A vlastně nakonec se ukázalo, že levnými drony můžete zlikvidovat tank, který je poměrně dražší. Že na rozdíl od všeho ostatního, tak ten dron můžete nechat číhat ve vzduchu a když nějaký cíl zmonitorujete, tak ho můžete likvidovat několikým způsobem. Třeba tankem, který stojí v bezpečí za lesem, nikdo vám ho nezestřelí, nikdo ho nezaměří a on střelí potom cíly, protože si ho zaměří. Nebo nějakou jinou řízenou raketou a podobně. Takže, nebo dronem kamikadze. Zjistilo se, že když Ukrajinci postavili protivzdušnou obranu i proti dronům, který lítají maximálně 400 km za hodinu rychlostí, tak prostě Rusové vyvinuli drony s raketovým pohonem, který lítají 600 a rychlejc. A jsou zase v hájích. Čili Mně to přijde jako válka kutilů proti válce vědátorů. Jo. Zatímco vědátoři vymýšlí to nejdražší na světě, co existuje, to nejdražší na planetě, co existuje, tak se jim do toho trefujou kutilové prostě jednoduchýma normálníma prostředkama. Takhle, kdyby u toho neumírali lidi, jo, tak je to docela zábavný. Bohužel u toho umírají lidé a proto to postrádá ten prvek té zábavy, ale když se nad tím zamyslíte, tak Iránci prostě vymyslí to, že sejmou raketovou loď, sejmou letadlovou loď prostě způsobem, který je primitivní. Oni nepotřebují potopit, aby tam měli ještě ucpaný hormuz železem. Oni prostě tu loď poškodějí, vyřadějí z toho, co vlastně má dělat, čili má poskytovat plovoucí letiště. A ona musí odtáhnout. Jo. Jeden zásah, a to je zase, vědátoři prostě vymysleli vojenčtí, že na tu loď se bude útočit takovým způsobem. S horizontálními nějakými raketami, který letějí po horizontu, tak se na to všichni soustředili a zapomněli na vynalezavost prostě Peršanů, který si řekli, no tak jestli letadlová loď, odkud je nejvíc vidět? No je nejvíc vidět z vesmíru, takže není problém ji čínskýma radarama ji prostě zaměřit, na dirigovat tam jednu raketu, která tam udělá v té palubě díru, která nejde zadělat jen tak a tečka. Ať si to odtáhnou do svého doku a tam si to můžou opravovat. Chytrý, ne? To se mě na těch Perčanech hrozně líbí. No nic, tak to jenom, jak to vypadá v Hormuzu, takže ne, že tam kontrolují Američani, ale Americe bylo poškozeno několik lodí, které byly tou výspou loďstva, lodě, které jaksi deklarovaly tu americkou mariňáckou nadvládu nad mořem, jo. Tak jim to poslali prostě do jetele. Dobrý. Já si myslím, že nic lepšího se tam nedá k tomu říct.